0: miwa don nou e minon wae kwa so kwe miton lè kwa gesi do bip radio di, miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, minon wlen wye minan do jela jona nou miye, e yi mon hon, mi se kwa adjok basa miton. Alo, mi yolo, alo kan 01-91-91-91-79. Adjok basa bip radio ton, hon hon ton lè ke nou min, nou nou kon yi adjok miton lè ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

Souvile, mi kudali iwe, mwadola, metele benu mi bodo, mi de kuna wa au, aliolindi, fufu chile bedo, umide kunja ula, liolindi.

0: pe ma ho zon don kwe kan loko se non bi o dedo se ma non winu kuko a jalo kwe de we da ko kwa me hun se non fe nu kwi de su non da yi kame na non lindo emi kun na yin po de jinu ye o sa che ken ken len bo nu wi che ma ko o ene o we mpe bo non do ka ho we ma yin ya nu so wa su nu ya fi ko le wa o ti ma ba son nu mi nu nye kwe de uwo Asi ma ba sonu ye we wa intan o alonu se bona to ha mi ndo enelinu ti wi la sonu wenu asi ya son bonu to vi na ko to no lonu wa na pon lo awon asi ya reton ma no ton te wa de we na yin
1: anofine me pe we
0: ka edo fi bona fando ko li me egbe we ye kanado we edonu kan gbo bodo di hala we so mondo osun to bodo na ku we Boda tinde ni ku, ke do ni kwa poku Kenta we kuto me ya ma we no ha Ko a do ta kun na de o Nkun na do fi bo na yin Po de ji o, yen kun na yin ton de ji o Nwe ka yin ton de ji bo yin Po de ji la e, yen ja tin tin mengbe Anano fi mando bo na si lo mando Kamando ko mando bo na do ye me Akuna len kodo ko gba yin taro Da to e kwe o Akadu ali ye ne jido kwe me fi yo Akuna do kento o Ahuzu to li kwa nombo do Me to wele me o Wana yue kaka Do to vi na koto no menu Anono we yon Akwan chede Afokwa we na sowe do do na Bo fi ya mani na mwondo Gbe me fi ye Bi se se we na don we bon kwa injo E ne we yen ka Bè wè kèn chè tò sù pò Fì fùn lè gbà mà vè A kò wù mò e kà bà mìè E nè wè wù bè bò dò kèn hò wè A mò mè kèn Tò kùn kà wè sè chè gò A lò kpà e mè